sangir ku mela ibu boloi ye te akan indu Kasmi bapa Kasmi akan menantu ya je tegi hoang kani hoang tebang boloi ye te akan Willy, semoga kitun hindu habapa uras berigas sehat senang selamat ada rezeki tua amin. Dan akan awang sangir ku bikin kia akan indu anting akan indu tosin akan indu andi pokoknya aku tu nyewa tijek perijek lah akan indu rani semoga kitun uras menghining aku rungut ke malam tu lah aku limpas itu ngerungut lah ya silakan Januar siap ya musik.

deha anu. Ya, coba anu. Ya. Ya, ke daerah sok naira. Ke daerah mungkin daerah sok. Ya. Dia jadi kita telo.